0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9, dieną gūsiai iki 23 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9, dieną gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
1: Vakarų Lietuvoje Lalūnas skambės garsiau.
0: Gimimo diena rugpjūčio 25-ąją Lalūna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
1: Daug muzikos,
0: netikėtų susitikimų, dovanų
1: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Lalūna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
0: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
1: Dabar mūsų bus daugiau.
0: Lalūna. Plačiau girdima.
1: Labiau mylima.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Norite, kad apie jus išgirstų? Pasitikėkite.

0: prognozuojamos nepalankios oro sąlygos. Rusija masiškai atakavo Ukrainą, daug žuvusiųjų. Eteryje 9 valandos žinios, labas rytas. Vakar okupantė Rusija surengė ataką prieš prekybos centrą Kryvyj Rihe. Naujausiais duomenimis okupantai pražudė mažiausiai 16 žmonių. 9 laikomi dingusiais, dar daugiau nei 130 sužeisti, kai kurių būklė sunki. Zelenskis šį išpuolį apibūdino kaip dvigubą smūgį, kai pirmiausia buvo pasiųsta pirmoji dronų banga, o atvykus gelbėtojams antroji. Ukrainos prezidento teigimu tokie išpuoliai yra nekas kita kaip teroro aktai. Tuo metu per atskirą smūgį Mykolaivo srityje žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 vaikus. Praėjusią naktį balistinėmis raketomis atakuotas ir Kyjivas. Čia žuvo vienas žmogus, keli sužeisti. Dar vienas civilis žuvo ir keli sužeisti Zaporižiuje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad šiandien vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Grėsmė kils ir ypač stiprus vėjas. Artėjantis ciklonas gali versti medžius, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilių prie aukštų medžių. Būnant lauke patariama nestovėti po medžiais prie reklamos stendų elektros linijų. Bendrovė ESO ir kelių priežiūra skelbia, jog stiprina pajėgumus, šalyje budės daugiau brigadų. Dėl nepalankių oro sąlygų Klaipėdos sporto festivalio renginys paplūdimio diena nukeliamas į rugpjūčio 27-ąją. Perkeliamas ir Kretingoje turėjęs vykti didžiausio kalnų dviračių parko atidarymas. Apie kitą renginio datą bus informuota atskirai. Tuo metu tarptautinis senjorų šokio festivalis Bunda jau Baltija, iš Jono kalnelio perkeliamas į bendruomenės namus, Debreceno gatvėje 48. Minint tarptautinę švyturių dieną, šiandien Nidoje vyks daug renginių. Neringos muziejai kviečia švęsti dalyvaujant įvairiuose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, nemokamai aplankant ir patį švyturį. Į prižiūrinčio muziejos direktorė Lina Motozinė teigia, kad yra planų prie jo ateityje atidaryti ir unikalų šiame regione šviesos muziejų.
1: Skaitame paskaitą apie švyturius Kuršių mariose, taip pat vyks edukacijos su Nidos švyturio tematika, ekskursijas į Nidos švyturį ir na, tokia naujovė, mes anksčiau to nedarydavom, bus nemokamas įėjimas į Nidos švyturį visą dieną ir bus galima sutikti saulėlydį švyturio viršūnėje. Na ir 22 valandą bus įžiebta senoji Nidos švyturio optinė sistema, krištolinė lempa ir Nidos gyventojai ir svečiai galės mėgautis labai retai pasirodančią senąją Nidos šviesą. Švyturys yra viena populiariausių lankomų vietų Nidoje ir ta švyturių domėjimosi tematika, ji tokia yra atgimstanti ir galbūt pasaulinė švyturių diena taip pat yra prie to prisidėjusi. Kadangi Neringos muziejams yra patikėtas ne tik Nidos švyturys, bet ir pagalbiniai pastatai, ateityje yra planuose įkurti tose pastatuose modernų šviesos muziejų. Tai šiandien yra atliekami istoriniai tyrimai. Labai norėtųsi tikėti, kad po kokių 5 metų muziejus bent jau bus pradėtas statyti. Mes jau turime architektūrinį projektą, yra labai graži vizija. Tai būtų tiesiog unikalus muziejus, bent jau Baltijos šalyse.
0: Prie pernai atidarytos Saulės pagrindinės mokyklos Klaipėdos rajone ruošiamasi statyti dar vieną švietimo įstaigą, į kurią bus galima priimti apie 300 pradinukų. Klaipėdos rajono savivaldybė visuomeniai pateikė svarstyti būsimosios mokyklos trušeliuose projektinius pasiūlymus. Nuo 2017 nacionalinės krepšinio lygos čempionate pavadinimu Neptūnas Akvaservis rungtyniavusi miesto ekipa kitą sezoną pasitinka naujų pavadinimų. Nuo šiol šis klubas vadinsis Klaipėdos Neptūnas 2. Šiandien Klaipėdoje laukia smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 22 metrų per sekundę, bus 14-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Yra 9:10 radijo stoties Laluna eteryje nuskambėjo Jessica Shy tūkstantis vėtrų per žinias 9:00. Telefonas ėmė kriokti ne savo balsu, pranešdamas apie ekstra įvykį visoje vakarų Lietuvoje. Nu, čia perspėjimas, aišku. Aš pagalvojau, kad šeštadienį iš ryto 9:00. Nu, gerai, kad, nu, pavyzdžiui, aš darbe kolega irgi skaitė žinias. Bet dažnas turbūt klaipėdėtis dabar sėkmingai pūtė į ūsą ir sapnavo kokį antrą sapną. Tai įtariu, kad tikrai nemažai žmonių buvo pažadinti to ekstrinio pranešimo apie tai, kad situacija tokia gali būti grėsminga vakarų Lietuvoje, bet jeigu kalbėti apie šią akimirką, jeigu girdit radijo stotį Laluna, nu tai kaip, apniukė, lyja, nešalta, kol kas nevėjuota, bet sinoptikai gąsdina mus apie tai, kad prognozės orų labai grėsmingos ir tose prognozėse seniai matyti skaičiai, gūsiai pajūryje gali siekti iki 30 metrų per sekundę, kad pliaups liūtis ir kad reikėtų pasaugoti visus tos daiktus, žinot, kurie yra ten nepririšti, kuriuos gali nupūsti, išpūsti, išjudinti. Tai viską sutvirtinti ir matyt pasislėpus kažkur namuose, žvelgiant pro langą į tą audrą, kuri turėtų kažkur nuo popietės pradėti siausti čia vakarų Lietuvoje, stebėti, ar ta situacija grėsminga ar negrėsminga. Tai pirmiausia apie orus, o dabar jau noriu pasakyti, kad radio eteryje po 9:00 sakau labas rytas visiems radio stoties Laluna klausytojams ir primenu, kad šeštadieniais nuo 9:00 iki 12:00 Lalunos eteryje programa, kuri vadinasi savaitgalio žadintuvas, kai niekur neskubam, kai viskas išlėto, kai viskas lengvai ir paprastai, nes jog yra savaitgalis, ar ne? Kontrastas nerealus, palygint vakar vakarą, kuomet buvo fantastiškas oras. Na, danguje vos keletas debesėlių, jokio vėjo, virš Klaipėdos miesto sklandė oro balionai, gražus koncertas piliavietėje, daug žmonių. Ir šiandien tas kontrastas iš ryto, kai prabundi, pliaupė lietus, mažai žmonių, apniukė, nu, rytas dar ir atrodo, kad tikrai dvi visiškai skirtingos dienos. Žiūrėsime, ką ši diena atneš vėliau. Na, o kol kas noriu palinkėti visiems gero ryto, geros nuotaikos ir siūlau pasižvalgyti po pasaulį ir sužinoti, kągi tas pasaulis švenčia, kokios dienos ir kokios šventės yra minimos būtent rugpjūčio 22-ąją.
1: Pasaulis švenčia. Pasaulis švenčia.
2: Pasaulis švenčia.
0: Na, o pasaulis šiandien švenčia pasaulinę augalinio pieno dieną. Šiandien yra minima geriausia diena su augintiniu. Kai rekomenduojama ir sakoma, kad reikėtų daug savo meilės atiduoti būtent tiems keturkojams draugams, kurie suteikia jūsų gyvenimui daug džiaugsmo. Šiandien suvalgyk persiką dieną. Tai labai palinkėčiau tai padaryti. Ir dar tokia graži šventė yra minima rugpjūčio 22-ąją. Būk angelų diena. Tai sakoma, priminimas visiems žmonėms, kad maži geri darbai kūrė stebuklus ir šiandien jūs pabūkite tais geraisiais angelais ir sukurkite stebuklą savo artimiesiems.

0: love you, baby.
1: Реклама.
2: Skrėjant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro valdais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rūpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rūpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Lapkričio 7 įrenginių kombinatą sugrįžta. Tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas. Gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2 Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt.

0: ant bangos.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos, atlikėja Gian Laluno seterė pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Gian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurioje telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdesio akimirkų, naujausia Gian daina pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
0: Gian, Liūdniausia vasara.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nelabai tie orai vasariški. Pranešimas atkeliavęs ankstyvą rytą skelbė apie tai, kad rugpjūčio 22 dieną numatomas labai stiprus vėjas, smarkus lietus, gali virsti medžiai, sutrikti elektros tiekimas, bent jau apie tai buvo skelbiama žinutėje. Pasižvalgykime, kokius orus sinoptikai žada čia pas mus Klaipėdos mieste ir ko tikėtis uostamiestyje. Šiandien Klaipėdoje laukia smarkus lietus, lyja ir šią akimirką ir oro temperatūra vos apie 14 laipsnių šilumos. Vėjas stiprokas šiaurės, šiaurės vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą Klaipėdoje apie 14-17 laipsnių šilumos. Kaip jau ir girdėjote, šiuo metu apie 14, daugiau apie orus galite perskaityti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Pitono nematėt?
4: Ko?
2: Pitono.
4: Kas tas ir pitono?
2: Kaip tai kas? Smauglys didžiulis. Pas mane naktį iš būto išslinko. Ir kaip kiti kaimynai sakė, pas jūs įslinko į būtą.
4: Nesuprantu, kas čia skambin?
2: Kaimynas iš viršaus. Pažiūrėkit, ar neįslinko pas jūs į balkoną.
4: Ką pas mane buvo, aš nežinau, mano balkonas. Kada tas buvo, naktį?
2: Naktį pareičiais tiksliai nežinau.
4: Žinokit, aš dabar rytį, naktį balkonas buvo uždarytas.
2: Jis pro bet kokią skylę gali įsirangyti. Pažiūrėkit balkone, tik atsargiai eikit.
4: Eikit, aš bijau.
2: O jeigu naktį į lovą įslinks, jau geriau dabar pažiūrėkit.
4: Tai gal dabar jau įslinko, buvo balkonas atidarytas.
2: Žinot, ką galit padaryt?
4: Nu.
2: Jūs jį vardu bandykit pakviesti. Jeigu šnipš, sakykit man iš karto.
4: Nu.
2: Šaukit, baronė, baronė. Maži jokai.
4: Aš suprantu, aš parvažiavau, aš nieko nežinojau, aš atidariau balkoną ir dabar sėdu kitam kambarį, dirbu nežinau.
2: Pabandykit pašaukt, jis savo vardą žino.
4: A, turi šnipšti.
2: Aha.
4: Baronė. Baronė, baronė. Jėzus, Marija,
2: ai kaip jūs juokaujat
4: kažką su manim?
2: Niekas nejuokauja, jūs galvojat, man nebaisu. Tai ką, nešnipšia?
4: Nu, niekur, kad tokio būtų, nežinau.
2: Dar kart pašaukit, galbūt neišgirdo.
4: Baronė. Baronė, baronė. Baronė. Žinokit. Matot, kad aš būčiau, kaip parvažiavau, žiūrėjus, o dabar aš nežinau, gal kur po lovų palindo. Balkonas buvo atidarytas, nežinau.
2: Viskas aišku, kažkur pasislėpęs jis pas jūs. Jeigu užtiksit, druską į jį meskit.
4: Druską mesti.
2: Taip, jis druskos bijo.
4: Jo.
2: Ir tada iš karto man skambinkit.
4: Tom telefonu 380-808 liktai. Tikrai, žinokit, aš jį pati bijau.
2: Stipriai kasti neturėtų.
4: Aš bijau, žinokit, taip pat. Ne, aš pažiūrėsiu, aišku, jeigu ką nors matysiu, bet tikrai. Aš matau, šį ryt tik parvažiavau, aš atidariau, išėjau į balkoną, drabužių ščioviau, niekur nieko nemačiau, gėlės apžiūrėjau, palaiščiau.
2: Aišku, tai jeigu ką, iš druskos.
4: Aišku.
2: O jeigu rimtai, čia Lalūna.
4: Aikit jūs.
2: Čia Lašas po Lašo.
4: Aš sakau, kad kažkas ne to.
2: Galit ramiai gyventi. Iki.
4: Visokie to.

0: Kas herojus?
1: Na, o dabar savaitgalio žadintuve atėjo metas priminti, kad programa savaitgalio žadintuvas yra orientuota dar ir į tai, kad galime pasveikinti savaitgalį, tai vyksta tik nuo 9 iki 12 valandos, tos, kurie švenčia savo gimtadienius ir yra gimę būtent rugpjūčio 22 dieną. Jei tokių žmonių pažįstate, galite parašyti žinutę į studiją, galite parašyti laišką elektroninį eteris@laluna.lt, arba galite paskambinti į studiją telefonu 390-800 ir pasakyti, ką šią dieną reikėtų sveikinti su gimtadieniu ir kam reikėtų perduoti linkėjimus ir kas jūsų gyvenime yra jūsų šios dienos herojus. Na, o mes, kadangi esame radijo stotis, tai žvelgiame į gimtadienių sąrašą žymių žmonių, žvaigždžių ir šiandien, žinot, ta diena, kai net rankom suploja ir sakai, bingo, va čia tai dainininkė. Bus gera ir pakalbėti apie ją, bus gera ir jos dainą pagroti radio eteryje. Tai rugpjūčio 22 dieną savo 31 gimtadienį švenčia garsioji Dua Lipa. Jos daina netrukus skambės radio eteryje, bet dar prieš tai šiek tiek įdomių faktų iš jos gyvenimo. Ne, pirmiausia, įdomu yra tai, kad muzika, aišku, jį susidomėjo ankstyvoje vaikystėje. Dua Lipa muzikos siekė labai atkakliai karjeros muzikoje. Būdama vos 15 metų, ji viena išvyko gyventi į Londoną, kad galėtų rimčiau siekti dainininkės karjeros. Prieš išgarsėdama, ji savo dainas ir dainų coverius, kuriuos atlikdavo, kėlė į vairiausias socialinių tinklų platformas ir tikėjusi

0: 31-ųjų gimtadienių. Netrukus radijo eteryje nuskambės ir jos daina. O aš primenu, kad laukiu informacijos apie tuos dienos herojus, kuriuos jūs norėtumėte pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dienos herojus.

0: Švedijos mokykloje išpuolis kalaviju masiškai atakavo Ukrainą. Eteryje 10 valandos žinios. Labas rytas. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pareiškė esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai sugrįš į Lietuvą. Visgi jis esą negali įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Vakar okupantė Rusija surengė ataką prieš prekybos centrą Kryvyj Rihe. Naujausiais duomenimis okupantai pražudė mažiausiai 16 žmonių. 9 laikomi dingusiais, dar daugiau nei 130 sužeisti. Kai kurių būklė sunki. Zelenskis šį išpuolį apibūdino kaip dvigubą smūgį. Kai pirmiausia buvo pasiųsta pirmoji dronų banga, o atvykus gelbėtojams antroji. Ukrainos prezidento teigimu tokie išpuoliai yra ne kas kita kaip teroro aktai. Tuo metu per atskirą smūgį Mykolaivo srityje žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 vaikus. Praėjusią naktį balistinėmis raketomis atakuotas ir Kyjivas. Čia žuvo vienas žmogus, keli sužeisti. Dar vienas civilis žuvo ir keli sužeisti Zaporižiuje. Vakar Švedijos Pagerstos miesto vidurinėje mokykloje kalaviju ginkluotas užpuolikas nužudė vieną žmogų, dar keli sužeisti. 18-metis įtariamasis sulaikytas. Teigiama, kad jis anksčiau buvo teistas už smurtą. Policija aiškinasi nusikaltimo motyvus. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą antisemitiniu diktatoriumi ir pažadėjo, kad Izraelis toliau ryštingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną. Politikas taip pat pridūrė, kad Erdoganas vykdė kurdų žudynes, remia teroristinės organizacijos Hamas vykdomas žudynes ir engė savo paties tautą. Tuo metu Turkija išdavė tarptautinį Netanyahu arešto orderį ir apkaltino jį genocidu. Aplinkosaugininkai apibendrino Liepą surinktus poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu tikrino, ar laikomasi aplinkosaugos reikalavimų gamtoje ir konsultavo poilsiautojus, nustatė 5 žalos aplinkai atvejus, paskaičiavo daugiau nei 1000 eurų žalą gamtai, konfiskuoti 6 brakonieriavimo, 8 mėgėjiškos žvejybos įrankiai ir 1 plaukiojimo priemonė. Pasak Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Vitalio Marozo, daugiausiai ir įkliuvo pažeidusių mėgėjiškos žuklės taisyklės.
1: Jeigu praeitais metais buvo visa vasaros laikotarpį, tai šiais metais nutarėm šitos reidus rengti tik tai Liepos mėnesį. Atlikti 163 reidai, patikrinti beveik 1500 fizinių asmenų, 31 ūkio subjektas ir nustatytas 191 pažeidimas. Iš tų pagrindinių pažeidimų beveik pusė žvejai mėgėjai, tai žvejybos leidimo neturėjimas, galbūt per didelis žvejybos įrankių skaičius, buvo tokių, kurie neapsirinko savo šiukšlių aplink savo žvejybos vietą, yra skirti įspėjimai, daugelis saugomų teritorijų pažeidimai ir kiti 24 pažeidimai, tokie kaip aplinkosaugos sąlygų plaukyti vandens telkiniuose, miško lankymo taisyklių pažeidimai, palapinių statymas, laužų deginimas ir kiti panašus pažeidimai. Na, pajūryje Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai surengė 34 reidus, patikrino 500 žvejų mėgėjų, 54 transporto priemonės ir nustatė 63 pažeidimus, iš jų 18 žvejų mėgėjų, 24 saugomų teritorijų pažeidimus ir 8 kitus pažeidimus. Ir mūsų, sakykime, tokia misija yra daugiau aiškinti, kad žinotų, ką galima ir ko negalima daryti. Nepasakyčiau, kad blogėja, galbūt daugiau gerėja, bet vis dėlto pasitaiko tokių žmonių, kurie nepaiso tų taisyklių ir elgiasi truputį neatsakingai.
0: Šiandien Klaipėdoje laukia smarkus lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Bus 14-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Tęsime programą Savaitgalio žadintuvas ir po 10 valandos, kaip įprastai, radio eteryje. Galiu pakartoti dar kartą labas rytas ir pakviesti visus tikinčius astrologinėmis prognozėmis, paklausyti, ką šiai dienai suplanavo ir ką šią dieną, žvelgdami į žvaigždes, pamatė astrologinių prognozių rašytojai. Taigi keliaukime prie 12 zodiako ženklų ir sužinokime, kokios dienos tikėtis. Avinas, galite jausti daugiau įtampos ir stipresnį poreikį suprasti, kuo iš tiesų galima pasitikėti. Emocijos bus gilesnės, todėl neaiškios kitų žmonių užuominos gali erzinti labiau nei įprastai. Jautis, stiprės noras turėti šalia patikimą žmogų ir aiškiai žinoti, kur link juda svarbus ryšys. Emociškai greičiau pastebėsite, kada kitas žmogus kalba nuo širdžiai, o kada vengia atsakomybės. Dvyniai, gali atrodyti, kad diena reikalauja daugiau pastangų nei planavote. Mintis bus aktyvios, tačiau keli vienu metu vykstantis reikalai gali lengvai išblaškyti dėmesį. Vėžys, gali atsirasti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro bent trumpam atsitraukti nuo rimtų rūpešių. Emocijos taps šiltesnės, todėl stipriau norėsis dėmesio, artumo ir malonių įspūdžių. Liūtas, gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo išorinio triukšmo ir geriau suprasti, ko norite jūs patys. Mintis apie savo vietą, reputaciją ar kitų žmonių nuomonę gali trumpam tapti prieštaringesnės. Mergelė, galite jaustis praktiškiau ir labiau nusiteikę sutvarkyti tai, kas pastaruoju metu buvo išsibarstę. Mąstymas bus gana tikslus, nors noras viską atlikti idealiai, gali kelti papildomos įtampos. Svarstyklės, gali sustiprėti poreikis jausti didesnį materialinį ir emocinį saugumą. Mintis dažniau suksis apie tai, kiek gaunate už savo darbą ir kur šiuo metu išleidžiate per daug. Skorpionas, galite jausti daugiau jėgos ir aiškiau suprasti, ko šiuo metu nebenorite toleruoti. Emocijos bus intensyvios, tačiau kartu suteiks progą pamatyti tikrąją savo nepasitenkinimo priežastį. Šaulys, gali norėtis daugiau tylos ir mažiau žmonių reikalaujančių jūsų dėmesio. Mintis gali grįžti prie senesnio įvykio, žmogaus ar sprendimo, kurio dar iki galo nepaleidote. Ožiaragis, stiprės noras aiškiau matyti ateities kryptį ir suprasti, kurie žmonės gali būti svarbus jūsų planams. Mąstymas bus orientuotas į rezultato, todėl lengviau atsirinksite naudingas idėjas nuo vien gražiai skambančių pažadų. Vandenis, gali sustiprėti ambicijos ir noras matyti konkrečius savo pastangų rezultatus. Mintis dažniau kryps į karjerą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina žmonės, turintys įtakos tolesniai eigai. Na ir galiausiai žuvis. Gali atsirasti daugiau noro atsitraukti nuo smulkių rūpešių ir pažvelgti į gyvenimą platesnių kampų. Mintis skatins ieškoti prasmės, naujų žinių ir krypties, kuri būtų svarbi ne tik trumpam laikotarpiui. Štai tokia astrologinė prognozė šeštadieniui rugpjūčio 22 dienai. Visiems linkiu gero šeštadienio, geros savaitgalio pradžios.
1: Savaitgalio!
2: Žadintuvas.

0: Реклама.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
2: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
2: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Ir toliau pliaupia lietus Klaipėdoje, nieko nepakeisim, visa diena ši bus tokia ir turbūt gal tik tai džiugina, žinote, sinoptikų prognozės ir jie sako, kad lyti turėtų nusmarkiai visą šeštadienį, šiek tiek mažiau sekmadienį, o nuo kitos savaitės jau orai po truputėlį turėtų taisytis, gal dar pirmadienį lietaus numatyta, tačiau vasara greičiausia, kad pabaigsime su orais be lietaus, o tai turbūt ir yra gerai, nes kai nėra lietaus, tada pradedi ieškoti ir galvoti, o ką čia nuveikti, o kur koks renginys vyksta, o gal galėčiau viename ar kitame renginyje dalyvauti. Tai dabar visus noriu pakviesti į Šilutę. Na, pirmiausia, į Šilutę radijos stotis Laluna visus kviečia antradienį. Tuomet, kai švęsime savo gimtadienį ir pristatysime specialią programą Šilutėje net 6 valandų ir jau antradienį dažnis 88 ir 90 bus pasiekiamas Šilutės gyventojams, bet Šilutė stebina savo renginiais ir visą kitą savaitę turi ką pasiūlyti. Paklausykite. Rugpjūčio 27, 28 ir 20 dienomis 19 valandą laukia kino vakaras po atvirų dangumi Kiškių dauboje. Kad vakaras būtų jaukus ir šiltas, organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstomų kėdžių. O rugpjūčio 29 dieną, čia jau mes kalbame apie paskutinį vasaro šeštadienį, pramogadienį Šilutėje 2026. The Color Run ir Vido Bareikio koncertas. Šilutė nuspalvins tradicinis The Color Run spalvų bėgimas, laukia 4 km distancija, pritaikyta kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo, laikas neskaičiuojamas, o visi finišavę registruoti dalyviai gaus atminimo medalius. Taigi 9 valandą jau dalyvių komplektų dalyjimas registracijos palapinėje būtina turėti bilietą. 11 valandą prasideda The Color Run, o 12 valandą finišo spalvų festivalis bei Vido Bareikio koncertas būtina iš ankstinė registracija, nes bilietų kiekis yra ribotas.
1: Reklama.
0: Bilietus platina peisera.lt, o daugiau informacijos galite rasti šilutės.kc.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nepasižvalgykime po orų prognozes ir šios dienos ir rytojaus. Rytoj panašu, kad daugiau prošvaišių, kad gyvensime vasariškų režimų. Na, o šiandien ruduo duos apie save žinoti ir nu, kažkaip mintimis matyt persikelsim ir galvosim, kaip nelaukiu šito momento, kai vat pliaups lietus, kai užaus vėjai, kai pasidarys vėsiau. Tai šiandien pakentėkime, o sekmadienį žiūrėkite, jau danguje bus ir saulės ir debesų. Šeštadienį Klaipėdoje laukia smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Kai kurie sinoptikai sako, kad net iki 30 įsibėgėjęs vėjas gali būti prie jūros. Beje, prognozuojama, kad ir jūroje bangos bus iki 3 metrų aukščio. Kas nebijote lietaus, stipraus vėjo, turėtų būti gražus vaizdas pajūryje. Oro temperatūra šiandien Klaipėdoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Na, o sekmadienį, kaip jau ir sakiau, bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, o dieną jau bus lietuviškai vasarai būdinga temperatūra nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
5: Informacija.
6: Sveiki.
5: Sveiki.
6: Čia aerouostas.
5: Taip.
6: Aš pas jūs ką tik į lėktuvą įlipau, į Edinburgą skrendu.
5: Taip.
6: Norėjau paklausti.
5: Prašau.
6: Gal žinot, kurioje vietoje mes dabar tiksliai randamės?
5: Palaukit, tai jūs turėjot skristi į Edinburgą?
6: Tai aš skrendu dabar, kaip jūs nesuprantat?
5: Tai jūs dabar kur randatės?
6: Nu kur aš galiu rastis danguj juk?
5: Tai ko jūs būtent norite iš manęs?
6: Noriu sužinot, kurioje vietoje dabar yra lėktuvas.
5: Jūs skrendat dabar lėktuvu ir jūs man iš lėktuvo skambinat?
6: Tai ne blin, faksą siunčiu. Aišku, kad skambinu.
5: To negali būti.
6: Taip, taip, taip, negali būti, negali. Stovi šalia manęs dabar jūsų stiuardesė ir liepia išjungti telefoną. Bet kol negausiu informacijos, aš to nedarysiu.
5: Jūs neturit teisės dabar skambinti iš mobilaus. Mes tik tai turim informaciją, kad lėktuvas išskrido. Kur jūs anatės, aš nežinau.
6: Va, stiuardesė sako, kad kažkur virš šiaurės jūros esam. Tai netoli nuo Lietuvos išeina, ne?
4: Jūs atleiskit, bet mes į tokius klausimus tikrai neatsakom. Ir naudotis mobilių telefonų lėktuvė yra uždrausta.
6: Klausykit, gal galit man kažkur čia netoliese taksi užsakyti ir iškviest?
4: Kada jūs nusileisit, jūs galėsit užsakyti taksi Edinburge.
6: Man dabar skubiai į Lietuvą grįžti reikia, dėl to jums ir skambinu.
4: Jūs prašau paaiškinkit man, jūs dabar skrendat lėktuvę Vilnius Edinburgas ir jums leidžia naudotis mobiliu telefonu.
6: Pasakykit, kur esu ir padėsiu tą ragelį.
4: Į tą klausimą jums gali tik tai pilotas atsakyti, kadangi jisai valdo lėktuvą.
6: Tai paklauskit.
4: Neturim tiesioginių ryšių su...
6: Nu dar gražiau. O jeigu mes skris pradėsim? Kaip jums pranešti reikės ir vėl aš turėsiu skambinti?
4: Tai vat aš jums patarčiau padėti vis dėlto ragelį ir jeigu stiuardesė to prašo, tai prašom.
6: Ką tik darbdavys paskambino, būtinai turiu grįžti atgal.
4: Tai nusileisit Edinburge, nupirksit kitą bilietą ir sugrįšit atgal.
6: Nu parašiutų taigi turit?
4: Aš nelabai suprantu, gal jūs juokaujat?
6: Čia gyvybės ir mirties reikalas.
4: Stiuardesė ragelį prašom paduokit.
6: Ji nesutinka kalbėti visą panikoj, nes atseit mano mobilusis telefonas trukdo pilotuoti lėktuvą.
4: Jūs juokaujat.
6: Jeigu jums juokinga.
4: Jūs dabar randatės lėktuvę ir jūs randate nežinia kokiam aukštį ir jūs man siūlot jum iškviesti taksi?
6: Baisu! Jūs net ryšio su pilotu neturit?
4: Tikrai neturim.
6: Gerai, stiuardesė, duokit man parašiutą.
4: Pagalvokit, jūs dabar saugumo atžvilgių tų keleivių, kurie skrenda dar kartu su jumis, iš tikrųjų, tikrai negalima naudotis mobilių telefonų. Negalima, tai trukdžiai ir šiaip man keista, kad tiesiog jūs prisiskambinat. Tai o kas ten tokio pas jūs atsitiko, kad jum taip...
6: Aš aktorius, man gerą vaidmenį pasiūlė, turiu grįžti į kastingą.
4: O ten stiuardesė yra viena ar dvi?
6: Nu, gražiausiai. Jūs net nežinot, kiek įgulos narių skrenda.
4: Bet žinokit, tėja... Aš tikrai negaliu jums iškviesti taksi, kadangi jūs randatės nežinia kokiam aukštį ir tai yra draudžia saugumo taisyklės ir dėja kaip nebūtų, negalima naudotis tikrai mobiliais telefonais ir kad jums tokia galimybė va dabar pavyko prisiskambinti, tai yra tikrai stebuklas.
6: Gerai, paskutinės paslaugos reikia.
4: Taip.
6: Užsirašykit, padiktuosiu.
4: Palaukit minutėlę. Taip.
6: Paskambinkit ir pasakykit, kad ponas Laševičius vėlos į kastingą.
4: Ten su kuo galima bendrauti?
6: Režisieriaus padėjėja atsilieps. Telefonas 321.
4: 321.
6: 44.
4: 44.
6: 23.
4: Čia mobilus?
6: Ne, paprastas.
4: Gerai, gerai, tą dalyką aš perdusiu.
6: Ačiū jums nors už tai.
4: Prašau, jūsų dėkit tikrai ragelį įsijunkit.
6: Ačiū, ačiū.
4: Prašau, iki.

Mėnesį dar yra dovanojamas ir papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusių kopų. Net ir prastesnių orų kelionė laivų Aurora bus komfortiška. Todėl, kad laivas yra erdvus, uždaras salonas ir yra apsauga nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. O rugpjūčio 29-ąją, čia jau mes kalbame apie kitą savaitę, šeštadienį, vasarą išlydėkite su trenksmu ir laive Aurora jūsų laukia 3 valandų šokių kruizas su didžiai Eimantu, muzika, šviesomis ir nepamirštama atmosfera ant vandens. Tai priminsiu, nutiks jau kitą šeštadienį. Muzikos vakaras suaugusiems, geriausi šokių hitai, nostalgija, gera atmosfera, Klaipėdos uosto panorama, saulėlydis, muzika ir šokiai iki pat vakaro pabaigos. Bilietus platina forelė.lt, būtinai užsukite pasižiūrėti, apsižvalgyti, įsivertinti, nusipirkti ir kitą savaitgalį dalyvauti vasaros palydėtuvėse. Bent jau iš ankstinėmis prognozėmis, kitą savaitę šeštadienį orai neturėtų būti tokie, kokie yra šį šeštadienį. Galbūt vasarą palydėsime su saule, o galbūt net ir laive.

0: when I spent the summer on you. Šalia Klaipėdos dar viena mokykla. Prie Nido švyturio planuoja šviesos muziejų. Eteryje 11 valandos žinios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad šiandien vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Grėsmę kels ir ypač stiprus vėjas. Artėjantis ciklonas gali versti medžius, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikti automobilių prie aukštų medžių. Būnant lauke patariama nestovėti po medžiais prie reklamos stendų elektros linijų. Bendrovė ESO ir kelių priežiūra skelbia, jog stiprina pajėgumus, šalyje budės daugiau brigadų. Teisingumo ministerija nepritarė siūlymui atimti vairuotojo pažymėjimą iš tėvų vengiančių mokėti alimentus, tačiau jis sutinka, jog tokie asmenys negautų leidimo turėti ginklą medžiokliai. Prie pernai atidarytos Saulės pagrindinės mokyklos Klaipėdos rajone ruošiamasi statyti dar vieną švietimo įstaigą, į kurią bus galima priimti apie 300 pradinukų. Klaipėdos rajono savivaldybė visuomeniai pateikė svarstyti būsimosios mokyklos Trušeliuose projektinius pasiūlymus. Jos namešio pareigūnus kreipėsi vyriškis, kuris pareiškė, kad nuo praėjusių metų gruodžio, neva investuodamas per kelis kartus į nurodytas sąskaitas, pervedė beveik 23 tūkstančius. Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo. Policija pradėjo tyrimą pagal gautą uždarosios akcinės bendrovės pareiškimą, kad Klaipėdoje Taikos prospekte buvo rasti 3 sudegę antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai, žala 30 tūkstančių eurų. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose šį savaitgalį dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Dėl nepalankių oro sąlygų Klaipėdos sporto festivalio renginys paplūdimio diena nukeliamas į rugpjūčio 27-ąją. Perkeliamas ir Kretingoje turėjęs vykti didžiausio kalnų dviračių parko atidarymas. Apie kitą renginio datą bus informuota atskirai. Tuo metu tarptautinis seniorų šokio festivalis Bunda jau Baltija iš Jono kalnelio perkeliamas į bendruomenės namus Debreceno gatvėje 48. Rytoj nuo 13 valandos Klaipėdos Sąjūdžio parke Baltijos kelio dienos minėjimas. Minint tarptautinę švyturių dieną šiandien Nidoje vyks daug renginių. Neringos muziejai kviečia švęsti dalyvaujant įvairiuose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, nemokamai aplankant ir patį švyturį. Jį prižiūrinčio muziejos direktorė Lina Motuzinė teigia, kad yra planų prie jo ateityje atidaryti ir unikalų šiame regione šviesos muziejų.
1: Skaitame paskaitą apie švyturius Kuršių mariose, taip pat vyks edukacijos su Nido švyturio tematika, ekskursijas į Nido švyturį ir, na, tokia naujovė, mes anksčiau to nedarydavom, bus nemokamas įėjimas į Nido švyturį visą dieną ir bus galima sutikti saulėlydį švyturio viršūnėje. Na ir 22 valandą bus įžiebta senoji Nido švyturio optinė sistema, krištolinė lempa ir Nidos gyventojai ir svečiai galės mėgautis labai retai pasirodančią senąją Nido šviesą. Švyturys yra viena populiariausių lankomų vietų Nidoje ir ta švyturių domėjimosi tematika, ji tokia yra atgimstanti ir galbūt pasaulinė švyturių diena taip pat yra prie to prisidėjusi. Kadangi Neringos muziejams yra patikėtas ne tik Nidos švyturys, bet ir pagalbiniai pastatai, ateityje yra planuose įkurti tose pastatuose modernų šviesos muziejų. Tai šiandien yra atliekami istoriniai tyrimai. Labai norėtųsi tikėti, kad po kokių 5 metų muziejus bent jau bus pradėtas statyti. Mes jau turime architektūrinį projektą, yra labai graži vizija. Tai būtų tiesiog unikalus muziejus, bent jau Baltijos šalyse.
0: Nuo 2017 nacionalinės krepšinio lygos čempionate pavadinimu Neptūnas Aquaservice rungtyniavusi miesto ekipa kitą sezoną pasitinka naujų pavadinimų. Nuo šiol šis klubas vadinsis Klaipėdos Neptūnas 2. Lietuvos 16-mečių merginų krepšinio rinktinė Europos čempionate 55-86 nusileido Čekijos krepšininkėms. Baigėsi Serbijoje vykęs Europos jaunimo bokso čempionatas. Jame lietuvė Jelizaveta Jakimova iškovojo sidabro medalį. Šiandien Klaipėdoje laukia smarkus lietus vėjas šiaurės šiaurės vakarų gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: Gerai, dabar keliausime aplink pasaulį. Žinot, aš vis atsisuku, kadangi sėdžiu nugarą į langą, su tokia mintimi, gal pašviesėjo. Nieko nepašviesėjo. Toliau pilka tamsu, toliau pila kaip iš kibiro, šeštadienis lietingas. Tai mes pakeliaukime mintimis, pakeliaukime informaciją, pakeliaukime žiniomis po pasaulį platų. Ir šį kartą ketinu papasakoti istoriją, kuri atkeliavo iš Kinijos. Tokia neįtikėtina istorija, susijusi su oro uostais, gal ir jau šiais metais jau kur nors skridote, o gal tik tai planuojate dar skrydį, tai šį kartą apie kalbantį lagaminą. Kinijos oro uoste kilo nenumatytas, žodžiu, susierzinimas dėl kalbančio lagamino. Neįprastas incidentas sukėlė nuostabą tiek darbuotojams, tiek keleiviams. Rytinės patikros metu apsaugos darbuotojai iš vieno lagamino išgirdo sklindantį pakartotinį balso pranešimą. Prašau manęs neatidaryti, aš tik paprastas bagažas. Nu ir kartojosi vėl, prašau manęs neatidaryti, aš tik paprastas bagažas. Nu ir jūs įsivaizduokit, kažkas prašo neatidaryti, nu negi neatidarys. Aišku, atidarė. Kilus įtarimui ir atlikus išsamę patikrą, bagažo viduje buvo rastas nepavojingas objektas, o garso kolonėlė paleista groti šį pranešimą tiesiog pasikartojamumo principu. Tarnyboms atlikus tyrimą paaiškėjo įvykio priežastis. Lagamino savininkė prisipažino įrašiusi pranešimą, norėdama atbaidyti smalsuolius ir taip apsaugoti savo brangią kosmetiką nuo vagystės ar sugadinimo, kuri buvo lagamine. Na, keistas toks pagalvojimas, ar ne? Nes jeigu lagaminas prašo tą jo neatidaryti, tai, nu, tai garantuotai bus atidarytas. Oro uosto reakcija, patikrinus bagažą ir įsitikinus, kad jame nėra draudžiamų daiktų ar grėsmės saugumui, situacija buvo išspręsta taikiai, tačiau oro uosto atstovai priminė keleiviams, kad panašus pokštai ar keisti garso signalai bagaže gali sukelti papildomus saugumo patikrinimus bei vėlavimus ir, nu, tiesiog prašė daugiau šitaip nesielgti. Bet už originalumą merginai, nu, galim rašyti 10 balų. Gerai, dabar dar viena istorija, kad jau keliaujam po pasaulį, tai keliaukime ir toliau. Ir vėl istorija iš Kinijos, Pekinas. Kinijos teisėsaugos pareigūnai sulaikė serijinį įsibrovelį, kurio nusikaltimų braižas nustebino nedaug mačiusius tyrėjus. Įtarimai pareikšti vyrui, kuris mažiausiai 12 kartų įsilaužė į gyventojų namus, tačiau prieš užgrobdamas turtą neskubėdavo pasišalinti, pirmiausia atlikdavo asmeninės higienos procedūras. Policijos duomenimis įsibrovelis nusikaltimo vietose elgdavosi kaip namuose. Naudodavosi nukentėjusiųjų dušų, šampūnų bei dezodorantų. Nusiprausęs nusikaltelis pasisavindavo namų šeimininkų drabužius, o savo senus bei nunešiotus rūbus palikdavo įvykio vietoje. Ir galiausiai, žodžiu, pasivaikščiojęs po namus, jeigu rasdavo papuošalų ir grynųjų pinigų, nu, juos aišku susikišdavo į kišenes ir nešdavo iš tų namų. Nukentėjusieji grįžę į apvogtus namus rasdavo ne tik dingusius daiktus, dingusias santaupas, tuščias spintas, bet ir suprasdavo, kad ką tik buvo pasinaudota jų vonios kambariu, bei rasdavo paliktus svetimus drabužius. Po kelių analogiškų nusikaltimų serijos policijai pavyko nustatyti įtariamojo tapatybę ir jį sulaikyti. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė už daugkartines vagystes ir įsilaužimus. Žodžiu, naujausiais duomenimis visi nukentėjusieji pagaliau atgavo ramybę, kad vyras sulaikytas, tačiau visi prisipažįsta, kad vonios reikmenis savo vonios kambaruose teko pakeisti. Tai tiek istorijų iš Kinijos aplink pasaulį rubrikoje.
1: Aplink pasaulį.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: bangos.
1: Popmuzikos žvaigždė iš Kanados grįžta į Laluno seterį su naujausia savo daina pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor. Jei apie dainą labai trumpai, euforija. Jei kiek ilgiau, Carly Rae Jepsen ir vėl iškepė įtą.

0: reikia pripažinti, su kiekviena nauja daina Carly kūrė vis kokybiškesnę ir kokybiškesnę muziką. Pati dainos autorė apie šį kūrinį atsiliepė taip: esu absoliuti legendinės Abos fanė. Taigi po ilgos kelionės savęs pažinimo link grįžau su misija sukurti savo Abą stiliaus dainą. Norėjau, kad ji turėtų tobulą melodiją. Tikiuosi, kad man pavyko. Ką galime pasakyti? Tikrai pavyko. Daina skamba ko ne tobulai. Jei tai pasirodys ir jums, brangus Lalūnos klausytojai, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na ką, šeštadienis į vasarą visiškai bus nepanašus, susitaikykim su tuo. Visą dieną smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę ir oro temperatūra visiškai nevasariška, tik tai 14-16 laipsnių šilumos. O va sekmadienį situacija jau bus pasitaisiusi, matyt, visa norma lietaus, kuri buvo suplanuota šeštadieniu, jau bus išlyjusi. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę, oro temperatūra 16-17, dienos metu jau nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Yra 11:37, Lalūnos eteryje toliau tęsiame programą Savaitgalio žadintuvas ir dabar šioje programoje noriu papasakoti jums apie tai, kas tokia lietinga diena gal ir sunkiai yra įsivaizduojama, nors iš kitos pusės žinote, kai laivas turi uždarą erdvę, kurioje galima būti, nebūnant ant denio, tai tuomet situacija gal ir nėra tokia prasta, bet jeigu, pavyzdžiui, tai yra laivas, o pliaupia lietus ir stiprokas vėjas, irgi savotiška egzotika. Prisipažinkit, kuris iš jūsų esat patyręs tokį malonumą. Nedažnas iš mūsų, ar ne? Tai aš noriu pakalbėti apie pramogas, kurias gali pasiūlyti būtent Klaipėdos miestas, juk šalia Mario, šalia jūra ir upė teka per miestą. Mes tikrai turime daug vandens aplink save. Tai jeigu planuojate kokį išskirtinį renginį, galbūt gimtadienį, galbūt įmonės vakarėlį, šeimo šventę, ar norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švęskite kitaip, būtent ant vandens. Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui jaukus istorinę dvasę menantis laivas Forelė, jis talpina iki 80 svečių. Erdvus ir modernus laivas Aurora talpina iki 200 žmonių, o mažesniai kompanijai puikiai tiks laivas Victoria talpinantis iki 11 žmonių. Aurora puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams, šildomas laivas leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą, o va čia tas variantas, kuris gal išgelbėtų net ir tokią dieną kaip ši. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nidą ar mėgaukitės Kuršių Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais.
1: Reklama.
0: Memelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto, o daugiau informacijos galite rasti forelė.lt bei Facebook'o paskyroje Memelio laivai.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
6: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: dabar programoje savaitgalio žadintuvas, mes jau priartėjome prie rubrikos, kuri vadinasi Du viename. Ir šiandien šioje rubrikoje nuskambės dvi dainos, kuriuose girdėsite legendinį balsą. Kodėl, visai netrukus papasakosiu ir kodėl tas balsas legendinis turbūt net aiškinti nereikia, kai pasakysiu, kad tai yra Elvio Preslio balsas, kuris net dviejose dainose skambės radio eteryje. O istorija tokia neįtikėtina, ji nutiko rugpjūčio 22 dieną, tokią dieną kaip ši, 2003 metais, kai vienas norvegų atlikėjas ir profesionalus Elvio Preslio antrininkas, jeigu taip galima būtų pasakyti, arba tas imitatorius vadinamasis, na tas, kuris persikūnija į Elvį Preslį, nusprendė pagerinti iki tol gyvavusi Elvio Preslio atliekamų dainų rekordą. Prieš tai buvęs rekordas priklausė Britui ir Britas buvo dainavęs Elvio Preslio dainas 25 valandas, 33 minutes ir 30 sekundžių. Taigi, norvegui reikėjo gerinti šitą rekordą ir jeigu jau žmogus užsibrėžė tokio tikslo, tai aišku, jis jo ir pasiekė, todėl apie tai mes ir kalbam radio eteryje. Elvio Preslio dainas nesustodamas, jis dainavo 26 valandas, 4 minutes ir 40 sekundžių. Ar jūs suprantate, kad tai yra daugiau nei visa para, diena ir naktis, ir tu nuolatos dainuoji. Po rekordinio pasirodymo norvegas buvo labai užkimęs ir žurnalistams sakė, kad jam sunku rasti žodžių, apibūdinti savo jausmą. Jo pasirodymas sulaukė didelio dėmesio, o atlikėjas tapo dar labiau žinomas kaip vienas garsiausių Elvio Preslio antrininkų. Tai jeigu jau tokia meilė Elviui Presliui, tai tebūnie radio eteryje rubrikoje Du viename dvi dainos, kuriuose tikrai girdėsite Elvio Preslio balsą. Tai nebus originalai, todėl kad jų originalo Elvio Preslio surasti net ir sudėtinga. Tačiau tai bus dainos su šiuolaikintos. Tai tikrai galėsite girdėti šiuolaikiškus ritmus, tačiau Elvio Preslio balsą bus įmanoma atpažinti. Gero klausimo.
1: Du viename.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt. Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Švedijos mokykloje išpuolis kalaviju. Masiškai atakavo Ukrainą, daug žuvusiųjų. Eteryje 12 valandos žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pareiškė esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai sugrįš į Lietuvą. Visgi jis esą negali įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Vakar okupantė Rusija surengė ataką prieš prekybos centrą Kryvyj Rihe. Naujausiais duomenimis okupantai pražudė mažiausiai 16 žmonių. 9 laikomi dingusiais, dar daugiau nei 130 sužeisti, kai kurių būklė sunki. Zelenskis šį išpuolį apibūdino kaip dvigubą smūgį. Jei pirmiausia buvo pasiųsta pirmoji dronų banga, o atvykus gelbėtojams antroji. Ukrainos prezidento teigimu tokie išpuoliai yra nekas kita kaip teroro aktai. Tuo metu per atskirą smūgį Mykolaivo srityje žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 vaikus. Praėjusią naktį balistinėmis raketomis atakuotas ir Kyjivas, čia žuvo vienas žmogus, keli sužeisti. Dar vienas civilis žuvo ir keli sužeisti Zaporižyje. Vakar Švedijos Pagerstos miesto vidurinėje mokykloje kalaviju ginkluotas užpuolikas nužudė vieną žmogų, dar keli buvo sužeisti. 18-metis įtariamasis sulaikytas. Teigiama, kad jis anksčiau buvo teistas už smurtą. Policija aiškinasi nusikaltimo motyvus. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino Turkijos prezidento Recep Tayyip Erdoganą antisemitiniu diktatoriumi ir pažadėjo, kad Izraelis toliau ryštingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną. Politikas taip pat pridūrė, kad Erdoganas vykdė kurdų žudynes, remia teroristinės organizacijos Hamas vykdomą žudynes ir engė savo paties tautą. Tuo metu Turkija išdavė tarptautinį Netanyahu arešto orderį ir apkaltino jį genocidu. Vakar netoli pakrantės miesto Zadaro Kroatijoje sudužo iš Čekijos skridęs mažas lėktuvas, žuvo 2 žmonės. Pietų Korėja ruošiasi išsiųsti pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karo artimuosiuose rytuose fone, kuris trikdo pasaulinę laivybą. Tuo metu aplinkosaugos grupės įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinio ledo tirpsmą. Nuo pasaulio futbolo čempionato finišo prabėgus kiek daugiau nei mėnesiui, FIFA paskelbė griežtas baudas Argentinos futbolo federacijai ir šalies rinktinės žaidėjams už incidentus pirmenybių metu. Iš viso skirta daugiau nei 300 tūkstančių dolerių bauda už nesportinio pobūdžio demonstracijas, netinkamą komandos elgesį ir diskriminacinius ir galių šūkius bei gestus. Naujausia pajūrio maudyklų vandens kokybės tyrimai didesnio užterštumo nerodo, tačiau situacija gali pakeisti prognozuojamas stiprus vėjas ir liūtys. Pasak higienos instituto atstovės Gražvydės Norkienės, šią vasarą taršo pajūrio maudyklose norma viršijo tik Liepos antroje pusėje Palangoje.
1: Pagal gautus tyrimų rezultatus paplūdimiuose, visur vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Na, o Šilutės rajone dar yra Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla tyriama. Tai joje rugpjūčio 13 dieną buvo nustatyta ta trumpalaikė tarša. Žarninės lazdelės viršijo daugiau negu 2 kartais nustatytas higienos normoje reikalavimų tas vėl. Pajūryje Palangos maudyklose Liepos 16 dienos imtų tyrimų rezultatai iš 6 paplūdimių 4 buvo nustatyta didesnė negu leidžiama žarninių lazdelių norma ir po 5 dienų paėmus pakartotinus tyrimus tarša buvo likusi tik tai Palangos bendrojo paplūdimio maudykloje. Tai ta tokia trumpalaikė epizodinė tarša, sunku pasakyti. Na, iš pakrantės turbūt negalėjo būti, galbūt srovės ir vėjai atpūtė laivų išleistą taršą. Vienintelė galima galėtų būti gal priežastis, mano spėjama tokia. Na, pajūryje tiek praeitą sezoną, tiek už praeitą ir taršos nebuvo nustatoma. Pajūrio maudyklos yra vertinamos kaip puikios kokybės. Nu, dabar žada labai didelės liūtis ir vėjus. Ypatingai savaitgalį laukiama didelių liūčių. Tai jūros pačios neaišku, bet gėlų vandenų gali visko pasitaikyti.
0: Šiandien smarkus lietus, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos. Sekmadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas vakarų 6-14, temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 5 minutės.

0: ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupė Sad Boy Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy, Akys nemeluoja.

0: reklama.
1: Paskame pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Reklama.
1: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žveju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: įjungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rūpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rūpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomysiams stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: šalia Klaipėdos dar viena mokykla. Elektros neturi virš 7000 gyventojų. Eteryje 13 valandos žinios. Dėl nepalankių oro sąlygų nulemtų sutrikimų šią popietę elektros šalyje neturi daugiau nei 7000 gyventojų. Didžiausia padaryta žala fiksuojama Klaipėdos regione, didžiausias paveiktų klientų skaičius Alytaus bei Vilniaus regionuose. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad kol kas fiksuojami tik pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilių prie aukštų medžių. Būnant lauke patariama nestovėti po medžiais prie reklamos stendų ar elektros linijų. Teisingumo ministerija nepritarė siūlymui atimti vairuotojo pažymėjimą iš tėvų vengiančių mokėti alimentus, tačiau jis sutinka, jog tokie asmenys negautų leidimo turėti ginklą medžiokliai. Prie pernai atidarytos Saulės pagrindinės mokyklos Klaipėdos rajone ruošiamasi statyti dar vieną švietimo įstaigą, į kurią bus galima priimti apie 300 pradinukų. Klaipėdos rajono savivaldybė visuomeniai pateikė svarstyti būsimosios mokyklos trušeliuose projektinius pasiūlymus. Jos tamėšio pareigūnus kreipėsi vyriškės, kuris pareiškė, kad nuo praėjusių metų gruodžio, neva investuodamas per kelis kartus į nurodytas sąskaitas pervedė beveik 23000 eurų, pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo. Policija pradėjo tyrimą pagal gautą uždarosios akcinės bendrovės pareiškimą, kad Klaipėdoje Taikos prospekte buvo rasti 3 sudegę antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai, žala 30000 eurų. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose šį savaitgalį dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Dėl nepalankių oro sąlygų Klaipėdos sporto festivalio renginys paplūdimio diena nukeliamas į rugpjūčio 27-ąją. Perkeliamas ir Kretingoje turėjęs vykti didžiausio kalnų dviračių parko atidarymas. Apie kitą renginio datą bus informuota atskirai. Tuo metu tarptautinis senjorų šokio festivalis Bunda jau Baltija iš Jono kalnelio perkeliamas į bendruomenės namus Debreceno gatvėje 48. Rytoj nuo 13 valandos Klaipėdos Sąjūdžio parke Baltijos kelio dienos minėjimas. Minint tarptautinę švyturių dieną, šiandien Nidoje vyks daug renginių. Neringos muziejai kviečia švęsti dalyvaujant įvairiuose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, nemokamai aplankant ir patį švyturį. Į prižiūrinčio muziejos direktorė Lina Motuzienė teigia, kad yra planų prie jo ateityje atidaryti ir unikalų šiame regione šviesos muziejų.
1: Skaitame paskaitą apie švyturius Kuršių mariose, taip pat vyks edukacijos su Nidos švyturio tematika, ekskursijas į Nidos švyturį ir na, tokia naujovė, mes anksčiau to nedarydavom, bus nemokamas įėjimas į Nidos švyturį visą dieną ir bus galima sutikti saulėlydį švyturio viršūnėje. Na ir 22 valandą bus įžiebta senoji Nidos švyturio optinė sistema, krištolinė lempa ir Nidos gyventojai ir svečiai galės mėgautis labai retai pasirodančią senąją Nidos šviesą. Švyturys yra viena populiariausių lankomų vietų Nidoje ir ta švyturių domėjimosi tematika, ji tokia yra atgimstanti ir galbūt pasaulinė švyturių diena taip pat yra prie to prisidėjusi. Kadangi Neringos muziejams yra patikėtas ne tik Nidos švyturys, bet ir pagalbiniai pastatai, ateityje yra planuose įkurti tose pastatuose modernų šviesos muziejų. Tai šiandien yra atliekami istoriniai tyrimai. Labai norėtųsi tikėti, kad po kokių 5 metų muziejus bent jau bus pradėtas statyti. Mes jau turime architektūrinį projektą, yra labai graži vizija. Tai būtų tiesiog unikalus muziejus bent jau Baltijos šalyse.
0: Šiandien smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę, bus 14-16 šilumos. Sekmadienio stamestėje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14, temperatūra naktį 16-17, rytoj dieną 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu stamestėje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Jei pamenate 2001 Dantė Tomo superhitą Miss California ir jaučiate jam nostalgiją, pasiruoškite pajudėti. Elektroninį šokį muzikos prodiuseris iš Vokietijos Crystal Rock prikėlė šį klasikinį kūrinį, suteikė jam naują klubinį skambesį, o prie projekto prisijungė ir pats originalo autorius. Niekada negalvojau, kad Miss California gali skambėti taip galingai šiandieno šokio aikštelėse. Crystal Rock įnešė tokios neįtikėtinos energijos, kad man net nekilo abejonių dėl šio bendradarbiavimo. Tai tarsi antrasis modernus dainos kvepavimas. Patarimas – ne tik pasigarsinkite savo garso šaltinius, bet ir nepamirškite už šią dainą balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Crystal Rock, featuring Dante Thomas, Miss California.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškė sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekiams nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugelių minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Lapkričio 7 įrenginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Men. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėj gražuolėjus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Elektros neturi 16 tūkstančių gyventojų. Regione daugybė nuvirtusių medžių. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Dėl nepalankių oro sąlygų nulemtų sutrikimų šią popietę elektros šalyje neturi daugiau nei 16 tūkstančių gyventojų. Ugnegesiai gelbėtojai praneša, kad vien mūsų regione jau daugiau nei 30 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, kai kurie virto ant gyvenamųjų namų ir automobilių. Iškvietimų kiekis didžiulis tame tarpe ir pačioje Klaipėdoje. Skelbiama, jog dėl oro sąlygų stabdomi keltų reisai iš senosios perkelos. Ispanijos šiaurės rytus talžo smarkios liūtys, kurios sukėlė gatvių potvinius ir įkalino žmonės automobiliuose. Sužeisti mažiausiai 7 žmonės. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pareiškė esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai sugrįš į Lietuvą. Visgi jis esą negali įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Vakar okupantė Rusija surengė ataką prieš prekybos centrą Kryvyj Rihe. Naujausiais duomenimis okupantai pražudė mažiausiai 16 žmonių. 9 laikomi dingusiais, dar daugiau nei 130 sužeisti, kai kurių būklė sunki. Zelenskis šį išpuolį apibūdino kaip dvigubą smūgį, kai pirmiausia buvo pasiųsta pirmoji drono banga, o atvykus gelbėtojams antroji. Ukrainos prezidento teigimu tokie išpuoliai yra nekas kita kaip teroro aktai. Tuo metu per atskirą smūgį Mykolajevo srityje žuvo 4 žmonės, įskaitant 3 vaikus. Praėjusią naktį balistinėmis raketomis atakuotas ir Kyjivas. Čia žuvo vienas žmogus, keli sužeisti. Dar vienas civilis žuvo ir keli sužeisti Zaporižėje. Vakar Švedijos Pagerstos miesto vidurinėje mokykloje kalaviju ginkluotas užpuolikas nužudė vieną žmogų, dar kelis buvo sužeisti. 18-metis įtariamasis sulaikytas. Teigiama, kad jis anksčiau buvo teistas už smurtą. Policija aiškinasi nusikaltimo motyvus. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino Turkijos prezidentą Recep Tayyip Erdoganą antisemitiniu diktatoriumi, ir pažadėjo, kad Izraelis toliau ryštingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną. Politikas taip pat pridūrė, kad Erdoganas vykdė kurdų žudynes, remia Hamas vykdomą žudynes ir engė savo paties tautą. Tuo metu Turkija išdavė tarptautinį Netanyahu arešto orderį ir apkaltino jį genocidu. Teisingumo ministerija nepritarė siūlymui atimti vairuotojo pažymėjimą iš tėvų vengiančių mokėti alimentus, tačiau jis sutinka, jog tokie asmenys negautų leidimo turėti ginklą medžioklei. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose šį savaitgalį dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Šiandien smarkus lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę, bus iki 16 šilumos. Sekmadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas vakarų 6-14, temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 3 minutės.

geriausios muzikos. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Plantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: James Blunt

0: reklama.
1: Paskanau pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
0: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Pas kanok pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Man. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje smarkus lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Bus apie 14-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų, 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Ar jūs pasiruošę? Elektroninių šokių muzikos projektas Outlaws ėmėsi išties labai ambicingo iššūkio ir Lalūnos klausytojams pristato legendinės 89-ųjų baladės Right Here Waiting šokių muzikos versija. Tai, kas kažkada skambėjo kaip rami, ašaras spaudžianti daina, dabar pulsuoja moderniu šokti kviečiančiu ritmu. Paliesti tokio kalibro klasiką visada yra rizika. Tačiau mes norėjome įrodyti, kad stipri melodija ir įsimintini žodžiai gali puikiai skambėti bet kokiame žanre. Pasigarsinkite, o jeigu patinka tokia nauja ir drasi dainos interpretacija, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Outlaws.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
5: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraestetik.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: ant bangos.
1: Pozityvumo ir užkrečiančių melodijų meistras Andy Grammer Lalūnose trie pristato singlą All I Want Is You. Tai dar vienas šviesus, geros nuotaikos užtaisas, pasakojantis apie tikrą ir paprastą meilę, kai nereikia jokių blizgučių, tik šalia esančio žmogaus. Mes dažnai komplikuojame santykius, ieškome kažko nepasiekiamo. Su šia daina norėjau grįžti prie paties paprasčiausio ir gryniausio jausmo. Man tiesiog reikia tavęs. Tai viskas, ką noriu pasakyti. Ir labai tikiuosi, kad klausytojai šią žinutę pajus. Jeigu patinka naujoji Andy Grammer daina ir jos nešamas pozityvas, balsuokite lalūna.lt.
2: Andy Grammer, All I Want Is You.

0: reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: ant bangos.
1: Pop-muzikos princesė grįžta į La Lunas eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką ir šokių aikštelėms subalansuotą ritmą. Tai tobulas nostalgijos ir šiuolaikinės elektronikos derinys, kuris skamba neįtikėtinai šviežiai. Siūlome pasigarsinti, įvertinti, jei šios savaitės lalumos jėgagrojais pataikys tiesiai į širdį. Būtinai atiduokite savo balsą puslapyje laluna.lt.
2: Britney Spears, Every Time, Cyril Remix.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.